ishintshile leli thuba ke selivele lakwehlela nawe mlaleli ngizoba nalenkonzo ke ngolosihlanu izobuthatha ubusuku bonke ngoba izoba insebenzo ezothatha ubusuku bonke lalelakhe mlaleli